0: pe mo ma rerin lori ota
1: mi. I will laugh over my enemies.
0: Ibi ti mo ti sun ekun.
1: Where I have been weeping.
0: Mo ma pada rerin.
1: I will laugh again.
0: Gbogbo ise ibi.
1: Every evil work.
0: To fi n da aye mi duro.
1: To delay my life.
0: Ko ma doku lati eni lo. Ega ti tiju.
1: That reproach I share.
0: Labe ori ofe. Mi o ni ri e mo.
1: I see them no more.
0: Lati oni lo.
1: As from today.
0: Gbogbo ofa.
1: Every arrow.
0: Ati aransi. Lodo awon ota mi. Back to the center. Lati oni lo. Ise aje. Ise emere. Ise awon okoko. Lori mi tomo tomo. Ko ma baje. Ori mi o gba bi. Iseda mi o gba bode. Ori mi o gba bi. Ayanmo mi o gba bode. Lati oni lo. Mo n lo siwaju. Loruko Jesu. Awon to ti saju mi lo. Mo ba won mo ja won le. Mo ko lati lo si odo ta mi. Lati lo toro nje. Mi o ni lo odo ta. Lati lo toro. Loruko Jesu. Mo gba ogo mi pada. Laaro lo sa ati lale. Aye mi lo waju. Loruko Jesu. Eyin alagbara ile baba
1: mi.
0: Tele ma da mi duro. E subulu le ke ku. Lati oni lo. Ebi oni pa mi. Ogbe oni gbe mi. E so pe Jesu. Iwo ni atuni sile. Jesu. Iwo ni arani lowo. Ohun gbogbo ti o ta ji lowo mi. E mo da pada fun mi. Oju rere. Anu. Iranlowo. Ori ofe. O je ipin mi lati oni lo mi oni lo le so pe mo faya gbogbo akosile ibi ti ako loruko mi lati inu egbe aje akosile pe ma soku ma faya akosile ibanuje ma faya mo gba emi mimo mo ko ibi lati oni lo mo di titun egbo idile
1: ko
0: ni ja ipin mi mo yo oruko mi kuro ninu egu ijakule mo yo oruko mi kuro ninu iwe osi ati aini loruko Jesu emi ati awon omo mi ire ni ti wa lojo gbogbo lati oni lo olorun authority yo ma bo mi ebi ki yo pa mi gbogbo ileku to ti ko ma si fun mi anu wa mi ri o Joseph ti jade nile o pada togo Jephtha jade nile o pada togo Esther o gbe sajo o pada di ayaba gbogbo ote ti won di lori Mordecai o pada se bi oba emi na orin ninu ogo ma rin ninu ola lati oni lo Oluwa faye gba mi agegun fun Jabesi orun pada tori ese ori mi gba atuse seda mi gba atuse lati oni lo agbegbe mi ko di la olorun ori oke ogo semi logo semi logo semi logo
2: ara yi ti de

Ibadan lati bere laaro yi. Ise yi ti pe bi. Alaji Dauda Akamu epo aka. Eku ojumo eka aro eku ojumo o. Mo kiyin nile ati loko, mo kiyin deyin odi.